0: Han blev stærk med for grå. Den skænger måske tyses.
1: Radio Dres.
2: Hun har omdøm i hår. For dig føser det min år. I hvem er du, når han er klar? Nino Rami.